карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, на екскурзию Кумровцу. Карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте, карамте,